0: السلام علیکم علی، کیسے ہو؟
1: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں.
0: اور صاحب وہ کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہیں وہ بھی، کل حج پر جا رہے ہیں.
0: اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے.
1: سنا ہے جب اس در سے بلاوا آتا ہے تو بندہ مدینے ضرور جاتا ہے. پتہ نہیں آقا مجھے کب بلائیں گے، میں کب مدینہ دیکھوں گا.